sve su lići na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.